dear, ene mi ja krantie wie, ene mi kwa sore miminda, ene mi ja kwa siada som, enu nye papa, miminda di ene ye papa, nye mie ni mikacho so bedifo. Nye mie ni mu bedifo. Wasi ifri se, on fri mrenyu mamu e muhu nembia bimne nim, na mrasu no nemunu boni ye, na afi. Ebra Yesu aduma osom bona bano na afei ebra Yankopon haye piame ni penyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne edi ehu adanse ne mra ne edi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adumo ka ho ntisa wuntumi da ne bible si ba utumra no ba ko penso a waye dey otwene nyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubiyiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pa diso adakro ube tofo. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. Ehuwa dansi ene mre nye di ifo die. Eyi nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidi eso. Eshe ni wa wajidi enyine mono na eba wonyina so. Na nsonsunye bie ni efise wonyina ye bonine nyankupon ni mwenyama bo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de Yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa mani twa mu Yankopon bo asito mu nti no de a kire ne tene no ebreyi mu na ono anso atene no budie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mu ono de a ofofro bre ono de nsisa baye ebreyi ono o maye tene ataade e hye ono na breyi di frank e de e ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah e bi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti e dru heaven a obi antumi ka se na me ye ye se urade e da wase de ono me yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo kine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bi asi asori da mi di bi atuto nkonwa ye nyina pie heaven na nyame ka se da o se nyame to bo asi o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma ma sori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom en odi nem gidie so agemon kwa. Me mame wanya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come as of ntira na debida. Ya adom a odi gi Yesu ho asemu di ye na nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara a wanya fi Yankopon che se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Na madom so. Adom no odi nem gidie so agye mon kwa emfiri mo a e Yankopon akye de. Emfiri nwuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu no biara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no. Ene Yankopon nam na dum so e de amaye. Ke fata owuo ke fata ja. Ene Yankopon nam Yesu so yi wo wi afri enso yi afri temwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan fri enchichemo edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire edionu na yo se nokre nokre mesimo se de wo timasem no gidie osuma me no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwa mafri wo mu konkom. I don't know you through a woman come.

Amén. Menumpe enana emuebuo mintimi enanti ye sesediye mitimi nanti yesu wananti mianje afidiye utimi nanti kaninu untimi nanti afidiye wananti ne crotch no ene kuta ubi wohono nenka ya crotches nana wade nanti ye nensu ne watimi ananti